0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Aniro unie wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udibu bianeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Aniro unie wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abioda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, e bianema nye dia. Aniro unie wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. We wanna be vejaina. Bia go myself.
1: Oh sanobla no kiale bi o sanobla e wan.
2: Ni ma se ver mi wongon. Jesu Christ the God of
1: heaven. Javi. Ewe bia e wan.
0: Rando ka se hi ma dale. Jesu Christ no mo sanobla. O kiara na kuna bima. Maria, you gracia no se reko wadima. Ni ma se ver mi wongon. Jesu Christ the God of heaven. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yagi biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yagi biagi divise.
0: Ibiale maneva dia.
2: Oya dia.
0: Urepano solubla neva dia giri. Ira biomo.